auxilium meum est cum bibulis, et in secta deci voluntas meast, et qui manem eques hierit in taber.